0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
6: Ali Barbecue

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka,

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senolife.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: Hlaupbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Rokkbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Rokkbylgjan.

0: Óteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Rokkbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: slátturóbótar. 20% afsláttur af slátturóbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Gefur gullinund með þessum gönnu góðu Gullinu nýju
4: Gullbylgjan

0: that's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka.

0: Nilsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Nilsson Klettálsi.
1: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, ítrekaði þá afstöðu stjórnvalda þar í landi á fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donald Trump í gær, að engar frekari friðar viðræður mun eiga sér stað, nýja myndu Ísraelsmenn yfirgefa Gaza, fyrir en Hamas samtökin hefðu afvopnast að fullu. Þá er Netanyahu sagður hafa ítrekað að aðgerðu verið haldið áfram á Gaza. Kushner, sem einn helsti samningamaður Bandaríkja forseta í utanríkismálum og sérlegur erindreki hans, þrátt fyrir að starfa ekki formlega fyrir stjórnvöld vestanhafs, fundaði með leiðtogum Hamas í Egyptalandi á sunnudaginn var eins og komið hefur fram. Þar var þeim sjónarmiðum samtakanna komið á framfæri að þau myndu heldur ekki afopnast fyrir Ísraels er færi frá Gaza. Viðræður og friðar áætlun Trump virðast þannig hafa strandað. Netanyahu hafði áður hafnað 15 liða áætlun Bandaríkja forseta til að þoka friðarferlinu áfram. Á fundinu með Kushner í gær sagði hann að ekkert myndi breytast fyrir en Hamasliðar afvopnist og að afvopnun væri ennfremur forsenda þess að uppbygging á svæðinu geti hafist. Haraldur Noregs konungur var í gær lagður inn á sjúkrahús í minnst tvær vikur. Í tilkynningu frá norsku konungshöllinni segir að konungur hefði glímt við sjálfnæmis blóðleysi sem er blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast á eigin rauðu blóðkorn og eyðileggjaðu of hratt. Vegna þessa hefur hann verið meðhendlaður með kortisóni undanfarnar vikur sem hefur aftur valdið vökvasöfnun í líkamnum sem þarf að bregðast við. Hákon Krónprins er ríkisstjóri í Noregi á meðan hinn 89 ára gamli Haraldur konungur liggur á sjúkrahúsi. Rússar saka nú Breta að stigmagna stríð þeirra við Úkraínumenn og fullir að stjórnvöld í Moskvu að breskir drónar hafi verið notaðir til árása á skotmörki í Rússlandi undanfarna vikur. Í yfirlýsingu sem send var frá sendiráði Rússa í London segir að þar með sé breska konungdæmið orðið meðsekt í blóðugum hryðjuverka árásum Úkraínumanna í Rússlandi eins og það er orðað. Þá hóta Rússar afleiðingu fyrir Breta og segja að því lengur sem þeir taki þátt í slíku verði afleiðingarnar alvarlegri. Breska varðamálaráðuneytið segir á móti yfirlýsingu til BBC að Bretar standi sig fyrr með Úkraínumönnum í baráttu þeirra við innrása lið Rússa og að Rússa skuli vita að engan bilbug sé að finna á Bretum í því sambandi. Og í dag fjarlægist lægð sem búin að vera suður á landinu og þá á að lægja á suður helmingi landsins sem myndu verið þá almennt fremur hægur einni fyrir norðan, væntam á lítilsáttar vætu á Austfjörðum og Suðausturlandi, en annars björtu og sólríku veðri víða land. Og fréttir verða næstaður klukkan 8, en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Borgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktin.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hvernig hljóma rafbíll? BL
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka muslimlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
9: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
12: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
15: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
16: Sjónaukaða færði í Vesturöst. Vesturöst.is
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
18: I want to break free.
19: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
20: Yeah, boy.
18: Okay.
19: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
20: So free.
19: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
7: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
8: Heimanet og Farsími.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
3: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
6: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
8: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
14: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
2: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Útsalan hafin í Everest. Útilegumörur, reyðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifinni 6 og Everest.is.
4: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
5: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.

0: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
3: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
4: You can bring demons back to the human world.
3: Insidious. Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst. Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Þetta þarf ekki að vera flóki.

0: bara spara.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
3: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. 82% aðspurðra í nýrri könnun segjast telli að hita bylgjur og skógareldar í Evrópu þetta sumarið með að miklu leiti rekja til loftslagsbreytinga. Könnunin gerð af maskínu fyrir náttúruverndarsamtök Íslands og sýnir að stærstur hluti landsmanna á þessari skoðun, sama hvaða bakgrunn fólk hefur. Þó nokkur munur eftir aldri, því yngra sem fólk því líklegra það til að vera á þessari skoðun. Konur eru einnig nokkur líklegri til að vera samþykkar fullyrðingunni en karlar, því næstum 90% kvenna eru þessari skoðunar en 75% karla. Menntun hefur síðan einnig áhrif, tæp 90% þeirra sem eru með háskólapróf eru þessara skoðunar, en ef litið til þeirra sem aðeins eru með grunnskólamenntun fyrir hlutfallin í 74%. Nánar rýnt í þessa könnun og tölur með henni á vísi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, ítrekaði þá afstöðu stjórnvalda og fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donald Trump í gær, að engar frekari friðarviðræður myndu eiga sér stað, né myndu Ísraelsmenn yfirgefa Gaza, fyrir Hamas-samtökin hefðu afvopnast að fullu. Þá Netanyahu sagður hafi ítrekaða aðgerðum yrði haldið áfram á Gaza. Kushner, sem einn helsti samningamaður bandaríkja forseta í utanríkismálum, þótt að starfi ekki formlega fyrir stjórnvöld vestanhafs, fundaði með leiðtogum Hamas í Egyptalandi á sunnudaginn var. Þar var þeim sjónarmiðum samtakanna komið á framfæri að þau munu ekki afvopnast fyrir Ísraels er yfirgefið Gaza. Viðræður og friðaráætlun Trump virðast þannig hafa strandað. Netanyahu hafði áður hafnað 15 liða áætlun bandaríkjaforseta til að þoka friðarferlinu áfram. Á fundunum með Kushner í gær sagði hann ekkert muni breytast fyrir en Hamas liðar afvopnist og að afvopnun sé ennfremur forsenda þess að uppbygging geti hafist á svæðinu. Bandero, skip Paul Watson samtakana, var dregið úr höfn í gærkvöldi. Það sé úr gömlu höfninni í Reykjavík og til Akranes. Gísli Jóhann Hallsson yfir hafsögumaður hjá Faxaflóðahöfnum sagði við MBL í gærkvöld að búa eigi til pláss við höfnina. Rekstralega ákvörðun hafi því verið að ræða. Skipverjar Bandero voru handteknir í síðustu mánaðamót og skipið var fært til hafnar. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru þá borð í skipið og tóku yfir stjórn þess. Skipstjóri var síðan handtekinn en ekki liggur fyrir hvenær skipið mun yfirgefa landið. Greint var frá því á dögunum á Vísi að það geti tekið nokkrar vikur að vísa skipverjunum á landi. Áhöfninni var í fyrstu haldið borði í Bandero en fekk svo að fara frjálsferða sinna höfuðborgarsvæðið. Síðar var öllum áhafnarmeðlumum birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann og hefur einhverju þeirra þegar verið vísað úr landi. Aftur eftir Gísla Jóhanni í frétta MBL að tilgangunum sé að rýma fyrir komu herskipa sem von á til Íslands til að taka þátt í vardanæfingunni Norður Víkingi sem hefst á næstunni með þáttöku Íslendinga, bandaríkjamanna og fleiri bandalagsríkja í NATO. Haraldur Noregs konungur var í gær lagður inn á sjúkrahús í minnst 2 vikur. Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að konungur hafi glímt við sjálfnæmis blóðleysi. Það blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast að eigin rauðu blóðkornum og eyðileggja þau. Vegna sjúkdómsins hafa verið meðhendlaður með kortisónu undanfarnar vikur og hefur það aftur valdið vökvasöfnun í líkamanu sem þarf að bregðast við. Hákon Krónprins ríkisstjóri í Noregi og meðan hinn 89 ára gamli Haraldur konungur liggur á sjúkrabeði. Rússar saka nú Breta að stigmagna stríð þeirra við Úkraínumenn og fullir að stjórnvöld í Moskvu að breskir drónar hafi verið notaðir til árása á skotmörki í Rússlandi undanfarna vikur. Í yfirlýsingu sem send var frá sendiráði Rússa í London segir að þar með sé breska konungdæmi orðið meðsekt í blóðugum hryðjuverka árásum Úkraínumanna í Rússlandi eins og það orðað. Þá hóta Rússar afleiðingu fyrir Breta og segja að því lengur sem þeir taka þátt í slíku verði afleiðingarnar alvarlegri. Breska vandamálaráðandi segir á móti yfirlýsingu til BBC að Bretar standi sem fyrr með Úkraínumönnum í baráttunni við innrásar herrússa og að rússa skuli vita að engan bilbug sé að finna á Bretum í því sambandi. Og aðeins að verðinu hér á landi en í dag á lagiðin sem búin að vera suður á landinu að fjarlægast. Það lægir þá suður helmingin landsins en vindur verður almennt fremur hægur fyrir norðan. Væntum á lítilsáttar vætu á austfjörðum og suðausturlandi en annars björtu og sólríku veðri víðast hvar. Og frétti vera næst aðar klukkan 9 en þanga til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylgjunni á líka þessum fallega þriðjudegi. Það 18. ágúst í dag, við verðum samferða til klukkan 11 hér á eftir og 18. ágúst náttúrulega merkilegur dagur. Því að Reykjavíkurborg að halda upp á 240 ára afmæli sitt í dag. Já, til hamingju, þú fagra Reykjavíkur.

0: Þú ert inn í Unisex og lagið Miracle of Love og hún Annie Lennox er svo ótrúlega flott sönguna og er bara ennþá, hún breytist bara ekki neitt og hefur ekki gerst bara frá því hún fæddist held ég.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: rafbíl. BL
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Útsalan er í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
4: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
5: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
12: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með því

bara ekki rétt, það dansa allar mæður, það bara staðrind sem að þarf ekkert að fara yfir neitt nánar, það einfaldlega þannig. En þá ætlum við að heyra næst í Huey Lewis and the News, alltaf góðir og gerðu nánast alla hluti bara sjálfur, voru ekkert með neina umboðsmenn og neitt, þeir bara sáum sig sjálfur og þannig ganga hlutinni best.

0: Já, þetta er The Three Degrees, runnið undan revjum Motown útgána sem var svo vinsæl á síðum tíma og hver smetlurinn kom á fætur öðrum frá þeim sveitum sem voru á samningi hjá Motown Records.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
5: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
7: Betri svefn barna byrjar á vottuðum efnum. Múslim barnalína frá Lindesign og Ecotex og Gott vottuð. Lindesign.is.
8: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
9: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
16: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
17: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
20: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
21: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
22: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
23: Ný önn nálgast. Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
24: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
25: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
1: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
3: Það gott að heyra. Eyrn.is Kópavogi.

0: Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
2: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak. Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
12: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
13: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
14: Já!
15: Klukkan er nýju, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. 82% aðspurðra í nýrri könnun segjast telja að hitabylgjur og skógareldar í Evrópu þetta sumarið megi að miklu leyti rekja til loftslagsbreytinga. Könnunin gerð af Maskínu fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands og sýnir að stærstur hluti landsmanna er á þessari skoðun, sama hvaða bakgrunn fólk hefur. Þó nokkuð munur eftir aldri, því yngra sem fólk því líklegra það til að vera þessarar skoðunar. Konur eru einnig nokkuð líklegri til að vera samþykkar fullyrðingunni heldur en karlar, því næstum 90% kvenna eru þessar skoðunar, en 75% karla. Menntun hefur einnig áhrif, tæp 90% þeirra sem eru með háskólapróf eru á þessari skoðun, en ef litið til þeirra sem aðeins eru með grunnskólamenntun, fer hlutfallið niður í 74%. Nánar rýnt í þessa könnun á Vísi. Rannsókn hefur leitt í ljós að 30 börn voru getin með röngu sæði eða eggi á frjósemistofum á Norður Kýpur sem hafa notið vinsalda meðal Breta. Foreldrarnir höfðu valið gjafa hjá stærsta kynfrumu banka heims en kynfrumundar sem notaði voru við getnaðinn vera síðan hafa komið úr allt annari og óþekktri átt. Helmingur barnana kom undir eftir meðferð á Dókus frjósemistofunni á Kýpur þar sem þrír einstaklingar komið að mörgum málana. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu sem hefur fjallað ítarlega máli fóru að renna tvær grímur á foreldrana þegar þeir eignuðust börn sem líktust hvorki þeim sjálfum nýja gjafanum sem hafði orðið fyrir valinu. Nánar fjallað þetta undarlega mál á Vísi. Og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, ítrekkaði þá afstöðu stjórnvalda á fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donald Trump í gær, að engar frekari friðarviðræður myndu eiga sér stað, nemyndu Ísraelsmenn yfirgefa gasasvæðið, fyrir en Hamas-samtökin hafi afvopnast að fullu. Þá er Netanyahu einnig sagður hafi ítrekkað að aðgerðum verði haldið áfram á Gaza. Kushner, sem einn helsti samningamaður bandaríkjaforseta í utanríkismálum, þrátt fyrir að hann starfi ekki formlega fyrir stjórnvöld, fundaði með leiðtogum Hamas í Egyptalandi á sunnudag og þar var þeim sjónarmiðum samtakanna komið á framfæri að þau munu ekki afopnast fyrir en Ísrael segir yfirgefu Gaza. Viðræður og friðar áætlun Trump virðast þannig hafa strandað. Netanyahu hafði raunar áður hafnað 15 liða áætlun bandaríkjaforseta til að þoka friðarferlinu áfram. Á fundinu með Kushner í gærkvöld sagði hann síðan að ekkert myndi breytast fyrir en Hamasliðar ávopnist og ávopnun væri enn fremur forsenda þess að uppbygging geti hafist á svæðinu. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þanga til finnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Tökum þá aftur til við tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10, 18. ágúst í dag og eins og ég sagði hér í morgun í upphafi að Reykjavíkurborg er að fagna 240 ára afmæli í dag algjörlega frábært.

0: Sigurlagið í söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöð árið 1974 að sjálfsögðu ABBA-flokkurinn hér á Gullbylgjunni og lagið Waterloo. Framundan eru stutt skilaboð, svo býða prins, Pointer Sisters og hljómsveitin Boston, svo rúlum við í lag dagsins í dag.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Gætu þér á gómsætu hádegis tilboði alla virka daga milli 11.15 og 14. Nýr matseðill á hverjum degi. Tveir heitir réttir, súpa, brauð og salat. Kaffi fylgir með. Aðeins 3.190 krónur. Indó Italian, engja tegi 19.
4: Það sem býr að handan vill komast yfir.
5: It's like there's something stuck in here.
4: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Ert þú á leiðin í Vestló í haust? Leið 13 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
8: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt Jónsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Bóði Klaka, Senolæf.
1: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum að lag dagsins. Í dag 18. ágúst og við ætlum að fara tilbaka 42 ár eða til ársins 1984. Þá var það George Michael sem var á toppnum í Bretlandi með lag sitt Careless Whisper. Nú þetta var hans fyrsta topplag þar sem hann var bara einn síns liðs eins og við segjum en hann var að sjálfsögðu í hljómsveitinni Vamm. En George Michael gerði meira þetta árað. Hann var fyrsti einstaklingurinn sem kom lagi á toppin í Bretlandi sem soloartisti sem að sleppi Aaron Wadins og einnig sem meðlimur í hljómsveit. En lagið Wake Me Up Before You Go Go komst einnig á toppin í Bretlandi árið 1984. Nú þetta bara eitt vinsælasta lagið með George Michael og komst á toppin í fullt af öðrum löndum. Enda frábært lag hér á ferðinni. George Michael á lagdagsins lagið Careless Whisper.

0: Þetta er að sjálfsögðu hinn djúbrandaði Barry White og lagið Can't Get You Out, Can't Get Enough Out of Your Love, baby, á langur og sérkennlegu titill, en svona þetta bara. Framundan skilaboð, svo býða Starship, The Equals og Brian Adams.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
7: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Postbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
13: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
14: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

Þetta lag er að finna af hljómplutinu Reckless sem að Bragi Nadal sendi frá sér á sínum tíma þá einungis 20 ára gamals og velgengni þessara blötu var alveg hreint með ólíkindum það hver smellurinn á fætur öðrum sem að rekur hvort annan á þeirri blötu það bara einfaldlega þannig. Já, það líður að

0: Austurstræti 3.
1: Jæja, back to rutina. Jengistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heim

0: og kaffi fyrir þína bestu stund.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferði í Reykholtsmálinu svo kallaði heldur áfram í dag fyrir héraðsdómi Suðurlands. Þrír sakborninga fara fyrir dómara í dag en aðalmeðferðin í málinu hófst í gær. Þar eru sex ákærð fyrir að hafa frelsisvift, fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í aprílmánuði 2024. Þeir Níels Pálmar Bindisson, Halldór Logi Sigurðsson og Sigurður Gunnar Áskisson mæta fyrir dómara í dag samkvæmt dagskrá. Í gær voru spilaða síma upptökur og síma Andra Más Mortensen Birgissonar. Upptökurna voru frá því fyrir föstudaginn 19. apríl þegar hann auk Halldórs og Níels á að hafa farið inn í hús brotaþola samkvæmt ákærinni. Saksóknarar búað upptökum og síma Andra sem þykja að gefa upplýsandi mynd af málinu og eru stór hluti að mála tilbúnaði saksóknara. 82% aðspurðra í nýrri könnun segjast telja að hitabylgjur og skógareldar í Evrópu þetta sumarið megi að miklu leyti reykja til loftslagsbreytinga. Könnunin er gerða maskínu fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands og sýnir að stærstu hluti landsmanna er á þessari skoðun, sama hvaða bakgrunn fólk hefur. Þó er nokkuð munur eftir aldri, því yngra sem fólk er, því líklegra er það til að vera á þessari skoðun. Konur eru einnig nokkuð líklegri til að vera samþykkar fullyrðingunni en karlar því næstum 90% kvenna eru þessar skoðunar en 75% karla. Menntun hefur síðan einnig áhrif, tæp 90% þeirra sem eru með háskólapróf eru þessar skoðunar en ef litið er til þeirra sem aðeins eru með grunnskólamenntun fer hlutfallið niður í 74%. Nánar er rýnt í þessa könnun á Vísi. Bandero, skip Paul Watson samtakana var dregið úr höfn í gærkvöldi og til Akranes. Gísli Jóhann Hallsson yfir hafsögumaður hjá Faxaflóa höfnu sagði við MBL í gærkvöld að búa eigi til pláss við höfnina. Rekstralega ákvörðu hafi því verið að ræða. Skipverjar Bandero voru handteknir úr síðustu mánaðamót og skipið þá fært til hafnar. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði í Bandero og tóku yfir stjórn skipsins. Skipstjórinn var einnig handtekinn. Ekki líku fyrir hvenær skipið mun yfirgefa landið en greint var frá því á dögunum á Vísi að það geti tekið nokkrar vikur að vísa öllum skipverjum á landi. Áhöfninni var í fyrstu haldið borð en hún fékk svo að fara frjálsferða sína höfuðborgarsvæðið. Síðar var öllum áhafnarmeðlumum birt ákvörðunum brottvísun og endurkomin bann og hefur einhverjum þeirra verið vísa á landi nú þegar óljóst þó hversu mörgum. Aftur eftir Gísla Jóhann í frétt MBL í gærkvöld að tilgangurinn nú sé að rýma fyrir komu herskipa sem komin eru til Íslands til að taka þátt í varðanæfingunni Norður Víkingi sem hefst á næstunni. En þar taka þátt Íslendingar, bandaríkjamenn og fleiri bandalagsríki úr NATO. Og frétti vera næst sagður klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

strákarnir í Arjó Spýtlokum samanlega fyrsta lagið og er eftir klukkutíma dagsins hér hjá okkur á gullbylgjunni segi ég af plötunni High Infidelity sem að kom út árið 1982 Lagið In Your Letter, ég heiti Páll Sævar og ætla að vera með okkur hér á gullbylgjunni til klukkan 11 við hefum eftir að fara vítt og breytt í tónlistin eins og gefur að skilja og næstur á dagskrá hann Vilhjálmur heitinn Vilhjálmsson og þetta lag, ég var bara með það á heilanum helgina þannig ég varð að spila það Þú átt mig ein.

0: Hann heiti Donovan þessi og kemur frá Írlandi og lagið Mellow Yellow. Já, þetta skemmtilegt lag að raula og auðvelt að fá á heilum.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjövík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
8: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
9: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.

0: gerðu frábær kaup. Elko.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Þú fær hraðari hleðslu á Fitchum í Reykjanesbæ. Orkan.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

Skemmtilegt myndbandi við þetta lag, það ég bara gleymi því ekki og ef við erum búin að gleyma því endilega farið inn á YouTube og finni þetta Madness að sjálfsögum og lagið Our House. En þá förum við yfir í Reggi tónlistina og ég var að tala við einn kollega minn og hann var að segja mig frá því hvað Reggið hefur góð áhrif á hann. Það bara eitthvað við enn takt. Ég búin að staglast á þess og ég get bara ekki hægt að tala þetta því að þetta einhvern veginn líður svo vel hann. Það bara þannig. No Woman.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðar á miði x.is.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
8: Gullbylgjan.

Don Henley og Eagles og lægið New York Minute en klukkuna vantar þá fór mínútur í 11. Þetta er komið hjá mér í dag, Bragi Guðmundsson mætur á vaktina hér á eftir og verðum við okkur frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ég þakka samfylgdina á þessum fallega degi á 240 ára afmælisdegi Reykjavíkurborgar. Ég segi bara eigið góðan dag, svo heyrjumst við aftur á Gullbylgjunni á morgun.

0: missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
4: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
10: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
11: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meiri hluti velferðarráðs Reykjavíkurborgar samþykkti á fundi sínum þann 13. ágúst síðastliðinn gjaldskrár hækkun á heimsendum mat og mat sem akkreditur í félagsmiðstöðum og þjónustuíbúðum fyrir aldraða. Verð fyrir lífeyrisþega var áður ýmist 1100 eða 1190 krónur en eftir breytingar verður það 1900 krónur fyrir hverja máltíð. Breytingin tekur gildi þann 1. september næstkomandi. Almennt verð fyrir aðra í lífeyris þegar hækka síðan úr 1915 krónum og í 2387 krónur. Breytingin sem um 70% hækkun var samþykkt með fjórum atkvæði fulltrúa sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknar í ráðinu. Fulltrúa samfylkingarinnar og vinstrisins greiddu hins vegar atkvæði gegn tillögunni á meðan fulltrúi Miðflokksins sat hjá. Við fjöldum nánar þetta máli í hádegisfréttum okkar klukkan 12. Klukkan 5 í morgun barst lögreglunni tilkynningum bíl í Elliðaánum við göngubrúna yfir Naustavog. Við rannsókn lögreglu kom í ljós að bíllinn reyndist stolinn. Þetta segir Unnar Már Ástósson aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu í samtali við fréttastofu. Bíllinn hafði verið mannlaus þegar lögreglu bara garði og leita var að ökumanni hans en engin slíkur fannst. Unnar segir að lögregla hafi þá unnið að því að ná bílnum upp úr ánni en að ekki hafi verið talin hætta á olíuleka. Tryggingafélag eiganda bílsins mun svo taka við honum í framhaldinu. Unnar segir að lokum að hann búi ekki yfir upplýsingum hvar eða hvenar umræddum bíl var stolið. Aðal meðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða var framhaldið í morgun þrír sakborningar fara fyrir dómara í dag. Aðal meðferðin í málinu hófst í gær en sex eru ákærð fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelldu ofbeldi í Reykholti í aprílmánuði 2024. Níels Pálmar Bendisson, Halldór Logi Sigurðsson og Sigurður Gunnar Ásgeirsson fara fyrir dómara í dag. Í gær voru spilaða síma upptökur og síma Andra Más Mortensen Birgissonar. Upptökurnar umræddu voru frá því fyrir föstudaginn 19. apríl 2024 þegar hann auk Halldórsson Níelsara og hafa farið inn í hús brotaþola. Samkvæmt ákærinni í málinu er saksóknar að búa að upptökum og síma Andra Más sem þykja gefa óvenju upplýsandi mynd af málinu öllu og eru stór hluti að mála tilbúnaði saksóknara. Og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, ítrekaði þá afstöðu stjórnvalda og fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donald Trump í gær, að engar frekari friðarviðræður mun eiga sér stað, né myndu Ísraelsmenn yfirgefa gasasvæðið, fyrr en Hamas-samtökin hafi afvopnast að fullu. Þá er Netanyahu sagður hafi ítrekað að aðgerðum verði haldið áfram á Gaza. Kushner, sem einn helsti samningamaður bandaríkja forsætisráðherra í utanríkismálum, þrátt fyrir að starfa ekki formlega fyrir stjórnvöld vestanhafs fundaði einnig með leiðtögum Hamas í Egyptalandi á sunnudaginn var og þar var þeim sjónarmiðum samtakanna komið á framfæri að þau myndu ekki afvopnast fyrir en Ísrael her yfirgæfi Gazasvæðið. Þetta virðist því að viðræður og friðar áætlun Trumps virðast hafa strandað. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
7: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Heimanet og farsími.

0: Slátturróbótar 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast Heimasíða, garðar og gluggar.is Garðaþjónusta Sigurjóns
1: Allt hreinsunar á vatni S-Hermann, Yrjarhöða 2 og S-Hermann.is Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar Tökum vel á mótinni Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
3: Instinct 3 snjalltólalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
4: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðlum allt land. Gjafabréf.is.
5: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
8: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skefinni 8 og Ísland.is
9: Rýmingarsala á Ramaskarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun Vitt.is
12: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góður í máltíð
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
14: Skurðar og slípiskífur Gastech, vaknaða nýju, gastech.is

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is. Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
6: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
7: Áfram Ísland.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
13: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
14: Sjónmælingadagar í sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
15: Leap Motor B05 Design er mættur. Sportlegu rafbíl með öllum búnaði og einstök gæði á lægsta verði landsins í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Komdu og reynstu okkur. Ísband, Mosfellsbæ.
16: Borgarfulltrúi óttast að tekjulægra fólk neyti sér að kaupa máltíð hjá Reykjavíkurborg í kjölfar gjaldskrár hækkan upp á 70%. Forsætisráðherra segir ljóst að landsmenn fái rangar upplýsingar aðildarviðræður við ESB frá báðum fylkingum. Hlustunarfundir gangi vel. Aðalmeðferð Reykholtsmálinu svokallaða var framhaldið í morgun. Þrír sakborninga fara fyrir dómara í dag. Alls eru 6 ákærð. Forsætisráðherra Ísraels ítrekar að enga frekari viðræður muni eiga sér stað fyrir en Hamas-samtökin hafi afvopnast að fullu. Akureyrarliðin í bestu deild karla í fótbolta verma fallsæti deildarinnar Framarar jöfnuðu KR stigum í efri hlutanum í gær. Yfirleitt létt skýjað en líkur á þokulofti með norðurströndinni og lítilsháttar væta á Austfjörðum og Suðausturlandi. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson, les. Borgarfulltrúi Vinstrisins segist hafa áhyggjur af því að tekjulægra fólk muni neita sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkurborg í kjölfar gjaldskrár hækkana. Sparnað vegna uppsagna og niðurskurðar eigi að vera hægt að nýta til að veita, velta ekki kostnaði vegna máltíðana yfir á íbúðana. Smári Jökull.
17: Meiri hluti velferðarás Reykjavíkur borgar samþykkti á fundi sínum í síðustu viku tillögu gjaldskrárhækkun á heimsendum mat og mat sem afgreiddur í félagsmiðstöðum og þjónustuíbúðum. Verð fyrir lífeyrisþega hækkar 70% og verður 1900 krónur fyrir hverja máltíð. Í greinargerð meirihlutans segir að bregðast þurfi við þeirri staðreynd að gjaldskrá hafi verið langt undir kostnaðarverði.
18: Maður svona hefur áhyggjur af því að það geti verið útilokandi og svona hafi áhrif á tekjulægsta hópinn sem að þurfi á næringaríkum og góðum mat þannig að það er svona já, þetta er hérna stórbiti fyrir fólk sem hefur lítið á milli handana.
17: Segir Sanna Madalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins og fulltrúi í velferðarráði. Hún segir þennan hóp reiða sig á þessar máltíðir og þó fjárhagsleg staða einstaklinga innan hans sé mismunandi þá þurfum við að tryggja að allir Reykvíkingar hafi aðgang að næringaríkum mat.
18: En maður svona hefur áhyggjur að því að svona tekjulægstu dragi þá úr kaupum á máltíðum og að aðgengi þá að næringaríkum og reglulegum máltíðum að það skerðist ef fólki fer að neyta sér að kaupa máltíðir eins og oft.
17: Borgarráð hefur ekki tekið tillögur velferðarráðs fyrir en Sanna segir ljóst að meta hefur þurft tillögurnar mun betur þó finna þurru leiðir til að mæta auknum kostnaði við framleiðslu.
18: Nei, í allri umræðinni að það er komið nýr meiri hluti sem að hefur farið í ákveðnar aðgerðir sem hann kallar hagræðingar aðgerðir og meðal annars sagt fólki upp og svona hætt ýmsum verkefnum og er að leggja áherslu á að emitt svona rýna vel í hverja krónu og þá hefði maður haldið að það fjárhagslegrúm sem að kæmi frá því að það hefur verið hægt að nýta það í að þá velti ekki kostnaðinum yfir á íbúa.
17: Sagði Sanna Madalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins.
16: Forsætisráðherra segir ljóst að landsmenn fái rangar upplýsingar aðild að vera við ESB frá bæði já og nei fylkingum. Hlustunarfundinum land allt hafi gengið vel. Bjarki Sigurðsson.
19: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur flakkað landið síðustu daga og haldið svokallaða hlustunarfundi. Nú í gangi hádegisfundur á Patreksfirði og seinna í dag verður fundur í Borgarfirði. Kristrún segir fundina hafa gengið vel.
20: Sem er koma með svona mjög sterka skoðunir á málum sem eru svona svo til næst búinir ákveði sig já eða nei en það er líka talsett að fólki sem það velta fyrir sér hinn á þessu og fær þannig að tækifæri kannski til þess að annarkvort að fá staðfest eða fá svör við hinn á þessum hlutin sem verið að halda frá hvað við fáum út úr Evrópu sambandla aðild eru þetta aðild að viðræður eða eru við bara eftir 29. ágúst gengin inn í Evrópu sambandi sem við sannarlega verðum ekki fólk þetta er í andum landið og er að velta fyrir sér auðlindamálum og fleira.
19: Hún segir fundina ekki herrferðarfundi fyrir já til að sjá samtökin líkt og formaður sjálfstæðisflokksins hefur í að.
20: Ég er auðvitað hlýtt þessum aðildarviðræðum og er að setja þetta meðal annars oddinn út af því en ég virði niðurstöð þjóðarinnar og ég vil heyra hvað fólk hefur að segja. Þannig að ég hefur auðvitað ýmislegt til málan að leggja.
19: Hún finnir fyrir því að ákveðnar ósannar upplýsingar séu á sveimi.
20: Ég myndi til að mynda að segja kostnaðurinn við inngöngun í Evrópusambandi, það sem að hefur verið talað einhverja 50 miljardar. Ég fengi svona spurning og fólk að velta fyrir sér hvort að þetta geti verið satt. Þetta eru auðvitað ekki tala sem nanda nærri því sem að gæti komið út úr þessum viðræðum. Þetta er tala kannski sem er nærri að vera 7-8 miljardar. En einhvað síður tala sem að mun ekki liggja fyrir löngu eftir að alltaf vera með lokið. Þannig að sko það er ekki tímabært að ræða þessa hluti. En auðvitað er stundum verið að einfalda umræðina og þá líka við já mei og þessum skipti máli við getum heist rætt þessi mál og dýftina og yfirvegun og fólki í landinu og þjóðin er sannarlega færum það.
19: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
16: Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða var framhaldið í morgun. Þrír sakborningar fara fyrir dómara í dag en alls eru sex ákærð fyrir að hafa frelsissvift fjárkúað og beitt maltneskan mann af palestínsku bergi brotnu stórfelldu ofbeldi í Reykholti í aprílmánuði 2024. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttakona okkar, hún hefur fylgst með þessu undarlega og óhugnanlega máli í gær og í morgun, ekki satt Silja? Hvað hefur helst komið þetta fram?
21: Jú, Gunnar, eins og segir ég hérna að aðalmeðferinn hófst þess að í gær og þá fór dagurinn ég að hlusta á upptökur af símtölum eins ákjara ánum andramá. Það kom sem sagt í ljós í dag að hann var sem sagt með forrit í símónu sínum sem tók upp öll símtölin og þess vegna var hægt að leggja þau fram fyrir dóm. Í þessum símtölum þá heyrist hann meðal annars segja við félagsinn að hann segi miðri frelsissviftingu, talar á ensku við það sem er tali vera brotaþóli og segir hún að vera kjörr og hótar að skjóta hann. Í þessum símtölum þá tala hann mest við tengdaföður sinn, unnustu sína og yngri bróður, en þau eru öll einnig ákærð í málinu. Andri kom fyrir dóm í gær en kaus að gefa ekki skýrslu. En núna í morgun komu svo hinir tveir sem eru ákærðir og gáfu skýrslu fyrir dómi. Sem fyrir var Níels Pálmar og hann segist að fara með Andra og öðrum manni upp í Reykholt. Hann sagði oft að hann hefði aldrei beitt brotaþola ofbeldi og komst inn í máli af því hann ætlaði að leigja Andra bíl. En sækjandi bara undir Níels signalskilaboð sem voru í síma Andra þar sem átti að vera frá Níels besta stóð og þar talaði sendandinn um að taka með sér hanska og teppahníf, kom einhverjum fyrir í baðkar og skera honum fötin. Þá voru einnig uppi einhverjar hótanir að setja barnaklám í símanans og tilkynna til lögreglu. Þetta er alveg ótrúlegt mál og Níels neitaði þessu öllu og sagðist aldrei hafa verið með signalforritið og hefði því ekki geta sendt þessi skilaboð. Svo núna rétt fyrir hádegi kom Halldór Logi, hann var í fylgd fangavarðar því hann er að afplána 5 ára fangelsisvist á Hólmsheiði. Hann neitaði að hafa yfir höfuð farið með þessum tveimur upp í Reykholt, hann sagði það var lagt að stað með 3 mönnum og síðan farið út úr bílnum í Mosfellsbæ og haldi heim. Það stangast þessar á við framburð Níelsar, hann nafngreindi ekki Halldór en sagði að þeir hefðu bara verið 3 í bílnum allan tíman. Og svo núna eftir hádegi kemur Sigurður tengdafar Andra og gefur skýrslu, þannig að ég mun halda verða áfram hérna á Selfossi og fylgist með þessu öllu og hlusta á hvað hann hefur að segja. Þannig að það verður nánar eftir að lesa allar skýrslutökurnar á Vísi í dag og við náttúrulega fylgjumst bara með þessu næstu daga.
16: Takk fyrir það, Silja. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, ítrekkaði þá afstöðu stjórnvalda á fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donalds Trump í gær, að enga frekari friðarviðræður mun eiga sér stað, nema myndu Ísraelsmenn yfirgefa Gaza, fyrir en Hamas-samtökin hafa afvopnast að fullu. Þá er Netanyahu sagður hafa ítrekkað að aðgerðum verði haldið áfram á Gaza. Kushner, sem einn helsti samningamaður bandaríkjaforseta í utanríkismálum, þrátt fyrir að starfa ekki formlega fyrir stjórnvöld, fundaði með leiðtogum Hamas í Egyptalandi á sunnundag og þar var þeim sjónarmiðum samtakanum komið að framfæra að þau myndu heldur ekki afvotnast fyrir en Ísraelar fara frá Gaza. Viðræður og friðar áætlun Trumps virðast þannig hafa siglt í strand. Netanyahu hafði raunar áður hafnað 15 liða áætlun bandaríkjaforseta til að þoka ferlinu áfram. Og á fundinu með Kushner í gær sagði hann að ekkert myndi breytast fyrir en Hamasliðar hafa afopnast og að afopnun væri síðan enn fremur forsenda þess að nokkur uppbygging geti hafist á gasasvæðinu. Og fréttastofan verður með regluleg pallborð á Vísi fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við ESB. Fyrsta pallborðið verður í dag klukkan 2, þar sem fulltrúar tveggja já-hreyfinga og tveggja nei-hreyfinga takast á málið. Berghildur Erla, hver er alltaf mætið hana?
0: Já, fyrir já-hliðina sitja Snær og Sindradóttir framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar og Greta María Gretastóttir stjórnarkona í já til að sjá og á nei-hliðinni sitja Erna Bjarnadóttir stjórnarkona í heimsýn og Július Viggó Ólafsson frá Áfram Ísland. Og baráttan fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna er eins og við vitum algjörlega komin á fullt og skoðanakannanir benda til þess að það geti orðið mjótt á mununum milli fylkingana, rætt verður hvað raunverulega sé undir í kosningunum, fjármögnur hreyfingana og gagnsæi í kosningabaráttunni, kostna við mögulegar aðildarviðræður og hvaða sérlausnir Ísland þyrft að fá. Það voru svo tekist á stóru álitamálin fullveldi og EES-samningin, sjávarútveg, landbúna, krónuna, evruna og hvort meiri áhætta felist í að hefja viðræður eða loka þeim möguleika. Það má því búast við hörðum skoðanaskiptum í pallborðinu sem að hefst á slæginu klukkan 2 á Vísi í dag.
16: Nóa ræðum þarna í það mista. Takk fyrir þetta, Berghildur. Og við fyrir þá í Íþróttunar og hingað er Aron Guðmundsson, mættur Aron. Það vantaði ekki mörkin hjá Káamönnum í bestu deildinni í gær en þeim tókst ekki að lyfta sér upp úr fallsætinu.
1: Nei, gerði 4-4 jafntefli á móti Vala á Hlíðarenda. Svona þetta er venjulega árferði, þá ætti 4 mörk að duga til sigurs en Káamenn í ekkit venjulegri stöðu þessa dagana. Komist í stöðuna 3-1 í leiknum í gær en 2 mörk frá Patrik Pedersen jöfnuði metin fyrir Val og áhugaverða við það að það voru akkurat það var akkurat ár upp á dag á milli marka og Patrik sem að meitist jú illa í bikarúrslitum að síðasta tímabili sleit hásinn þar, þannig að hann er komin á fullt aftur góða frétti þar fyrir Val en bara eins og staðan er núna, þá eru það Akureyrarliðin, K.A. þó sem að verma fallsæti bestu deildarinnar og K.A. er semstendur stigi frá F.H. og I.B. það er mjótt á munum þannig á milli fáum að heyra hvað Hallgrímur Jónasson, þjálfari K.A. að það segja eftir leik í gær.
2: Ég sagði við strákana inni, þetta svona blönduð tilfinning. Við getum verið ótrúlega ánægð með að við komum hérna og skorum fjögur mörk og fengið jafnvel fleiri til að gera meira. Á sama tíma er náttúrulega, þú veist, svekkjandi að við þrjú eitt yfir og við erum þetta niður og komumst aftur yfir og aftur missum þetta niður og við náum því miður ekki að vera nógu sterkir í okkar einn teik, fyrst við maður að skipta mikið út af og það er mörg meiðsli í káa hann okkur vandræðast tilbaka en hérna, en ég ætla að kjósa að vera jákvæður að fara inn á Valsvöllinn, skora fjögur mörk og tökum með okkur stig, þannig að já, þetta er svona blöndu tilfinning en ég ótrúlega ánægð með strákana því að ég held að allir sem að horta reikina að sé það að menn voru að leggja sig 100% fram fyrir félagi.
1: Sagði Hallgrímur framarar jöfnuðu svo KR stigum með öðursætti bestu deildarinnar með góðum og öruggum sigri á Stjörnunni í gær, 3-1 sigur þar. Þeir 12 sigur framarar á tímabilinu og þeir líkt og KR eru 8 stigum og eftir toppliði Víkings Reykjavíkur þegar þrjár umferðir eru eftir að deildakeppninni fyrir skiptingu. Víkingar svona með þægilegt forskotana á toppnum en það er stutt á milli efri og neðri hluta, aðeins 2 stig, þannig að það getur margt breyst og eins og áður sagði mjög þéttur pakki í fallbaráttunni.
16: Akkurat. Nú hefum við höldum okkur í fótboltanu þá er topparáttan í lengjudeildinni síðan líka þessi spenndi.
1: Já, þar eru það svona sem stendur Þróttur og Afturölding sem er að berjast efstasæti sem að veitir beina þáttökurétt í bestu deildinni næsta tímabili. Aðeins eitt stig sem að muna þar á milli en svo er ekkert langgunnar einir niður í næstu lið. Fylkir í þriðja sætinu með 34 stig, 3 stigum eftir Þrótti þarna á toppnum og svo er það HK Njarðvík með 32 stig og svo Grótta í 6. sæti með 27. Fyrirkomulagið lengjudeildinni þannig að toppliði fer beint upp en liðin í öðru til 5. seti fari í umspil þannig að mikil spenna þannig á milli. Ægismenn eru hins vegar fallin úr deildinni, voru nýlegar á þessu tímabili og fara lóðbeint niður. Völsungar eru í hinu fallsætinu sem stendur en þeir eru á fljúgandi siglingu unnu vestramenn í gær. Spennan er svo ekki síður í lengjudeild kvenna, þar er hins vegar Grótta með nýju stiga forskot á toppnum en eftir tvö liðin þar fara beint upp í bestu deildina og þar eru þetta er pakki 4 til 5 liða sem var að berjast þetta sætti og lítið sem skilur þar á milli. Tindastóll gæti fallið úr deildinni í kvöld fá haukakonur í heimsóknu að þríleikir í lengjudeild kvenna í dag, þannig að hvernig fólk til að fylgjast með spenninni þar.
16: Ég mitt, markið gerst, takk fyrir þetta Árún. Við fyrir maður séðu veðrið, austlæg eða breytilega átt í dag, 3-8 metrar en 5-13 við svo austan til fram á kvöld, yfirleitt léskíað, en þó líkur á þokulofti með norðurströnd og lítilsáttar vætu á austfjörðum og suðausturlandi. Vestlægari vestan til seint á morgun og þá þykna smá saman upp, hiti víða 12-18 stig að deginum, en svalari við austurströndina. Og á höfuðborgarsvæðinu, hægviðri eða hágóla og léskíað en norðvestlægari og þyknar upp síðdegis á morgun, hiti 11-15 stig yfir daginn. Og við horfum á landinu næstu daga, það verður fremur hæg breytilega átt, mildt veður og bjart með köflum fram undir helgina, en síðan suðlægar áttir með rigningu eða skúrum fram á mánudag, einkum sunnan og vestan til. Og þetta er bara helst í fréttum okkar það sem af er degi. Borgarfulltrúi óttast að tekjulægra fólk neyti sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkurborg í kjölfar gjaldskrár hækkana upp á 70%. Forsætisráðherra segir ljóst að landsmenn fái rangar upplýsingar aðildarviðræður við ESB frá báðum fylkingum. Hlustunarfundir gangi vel. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu var framhaldið í morgun, 3 sakborninga fara fyrir dómara í dag, en alls eru 6 ákærð. Forsætisráðherra Ísraela ítrekar að engar frekari friðarviðræður eigi sér stað fyrir Hamas-samtökin hafa afvopnast að fullu. Akureyrarliðin í bestu deild karla í fótbolta verma fallsæti deildarinnar framara jöfnuðu KR stigum í efri hlutanum í gær. Þetta voru hádegisfréttina hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á Bylgjunni klukkan 2 en þangað til verið sæl.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í

0: Vistvætni viðar, pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
3: Ragmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
5: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfrafða.
7: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
13: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
4: Og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
8: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
11: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færð allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
18: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
20: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is. Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
2: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumörur, reyðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Kontu gerðu frábær kaup. Pennin Húsgögn.
8: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
9: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
11: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
12: Galego. Þakrennur, þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Pilsur og pilsur.

0: Glersín.
1: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
4: Já, akkur ekki.
3: Felix með öllu.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
6: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingi.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
4: Í pennanum Eymundsson finnur þú úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki. Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar.

0: ræstinga áhöld. Rekstrarvörur, vinna með þér.
1: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
2: Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Prince Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Ísland er stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
9: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forstjórar landsins gerða gott í fyrra en 14 þeirra voru með meira en 10 miljónir króna á mánuði í útsvarsskildar tekjur. Sá launahæsti fékk rúmlega 46 miljónir króna á mánuði en það er Árni Sigurðsson aðstoðar forstjórið JBT Marel sem var launahæstur Íslendinga árið 2025. Þetta kemur fram í tekjublaði frjálsrar verslunar sem kom út í dag og vísi má sjá lista yfir 20 launahæstu forstjórar landsins í fyrra. Borgarfulltrúi Vinstrisins hefur áhyggjur á því að tekjulægra fólk neyti sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkuborg í kjölfar gjaldskrár hækkana alltaf 70% sem meiri hluti velferðarráð samþykkti í síðustu viku. Sparnað vegna uppsagna og niðurskurðar eigi að vera hægt að nýta til að mæta hærri kostnaði vegna máltíða.
12: Maður svona hefur áhyggjur á því að það geti verið útilokandi og svona hafi áhrif á tekjulægsta hópin sem að þurfi á næringaríkum og góðum mat þannig að það er svona já, þetta er hérna stórbiti fyrir fólk sem hefur lítið á milli handana.
11: Segir Sanna Magdalena Mörtudóttir borga fulltrúi Vinstrisins og fulltrúi í velferðaráði. Forsætisráðherra segir að svo nefndir hlustunarfundir sem hún hefur staðið fyrir land allt hafi gengið vel. Ljóst sé að landsmenn fái rangar upplýsingar aðilda viðræður við ESB frá bæði já og nei fylkingum.
13: Ég myndi til að mynda segja kostnaðurinn við inngöngun í Evrópusambandi, það sem að hefur verið talað einhverja 50 miljardar. Ég fengi svona spurning og fólk að velta fyrir sig hvort að þetta geti verið satt. Þetta eru auðvitað ekki tala sem er nanda nærri því sem að gæti komið út úr þessum viðræðum. Þetta er tala kannski sem er nærri að vera 7-8 miljardar. En einhvað síður tala sem að mun ekkit liggja fyrir löngu eftir að alltaf vera með lokið. Þannig að sko það er ekki tímabært að ræða þessa hluti. En auðvitað er stundum verið að einfalda umræðina og þá líka við já mei og þessum skipti máli við getum heist rætt þessi mál og dýftina og yfirvegun og fólki í landinu og þjóðin er sannlega færum það.
11: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Nú aðal meðferði í Reykholtsmálinu svo kallaða var framhaldið í morgun. Þrír sakborningar fara fyrir dómara í dag en alls eru sex ákærði í grófu ofbeldismáli. Fréttamaður sínar fylgist með í dómsal og má finna fréttir málið á við okkar vísi auk þess sem ítarlega verður farið yfir daginn í kvöldfréttum. Og nú uppur klukkan 2 hefjast pallborð í beinni útsendingu á vísi fyrsta í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Berghildur Erla fær til sín fulltrúa já og nei hreyfinga og má búast við kraftmiklum umræðum og skoðanaskiptum við mælum með áhorfi. Næstu fréttir verða svo sagðar á bylginu klukkan 3 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á við okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl. Já, nýja leikættir Gullbylgjan á 9.09. Áframöldum við með tónlistina. Á þessu líka ljómandi fína þriðjudegi Supertramp, The Foundations, Bruce Springsteen og fleiri góðir á liðinni til okkar. Byrjum á Simply Red. Þetta er If You Don't Know Me by Now.

0: Þetta eru Foundations. Mikið óbásla gaman að rifja þetta lag upp reglulega. Baby, now that I found you heitir sér lagið og svo koma hér Bruce Springsteen, Van Morrison og The Police eftir stuttastund.
1: Þetta er gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senolæf.
5: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
7: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hafðu það holt með holta.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

The Police, Better's Message in a Bottle. Og svo koma Thompson Twins hér eftir örstutta stund, en fyrst er það hljómsveitin ABBA og þetta er nú eitt af þessum allra bestu frá þeim, lag sem heitir Thank You for the Music.

0: frá The Thompson Twins hér á Gullbylginni. Lagið heitir Doktor Doktor og svo koma Gladys Knight og Pips, David Bowie, William Williamson og Europe áður en að langtum líður.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið

0: gerum þetta saman.
1: Ekki fresta miljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarblötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
8: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.

svo gott lag. Vilhjálmsson að syngja hér einhver tíman á gullbylgjunni þegar klukkan að nálgast þrjú. Við fáum fréttir frá fréttastofu hér á slæginu. En fram að fréttum meðal annars sænska sveitin Europe og þetta er Carrie hér á gullbylgjunni.

0: tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: The Irish Band Pub á Klapparstíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.

Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti

0: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
1: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Starfsemi hreyfinga sem berjast fyrir ýmist já eða nei niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslunni áframhald aðildar viðræðna við ESB kostar 10 milljóna ef ekki 100. Farnar eru ólíkar leiðir í fjáröflun en endarlegar upphæðir liggja þó ekki fyrir samkvæmt því sem kom fram í máli fulltrúa Evrópuhreyfingarinnar, já til að sjá heimsýnar og áfram Ísland sem mættust í pallborði í beinni útsendinga á Vísin og þriðja tímanum. Skoðanaskipti voru kraftmikil, farið var vítt og breytt kosti og galla í ESB aðildar og Berghildur Erla fréttamaður krafði viðmælendur svara við spurningum sínum. Grípum örstutt niður í þáttinn.
4: Einmitt, þú svarar ekki spurningunni. Hvað áætlið þið að setja í auglýsingar og hverjir eru styrkirnir hinga til orðnir og muniði birta það hverjir er að styrkja ykkur?
5: Já, ég verð bara að viðkenna, því miður þekki það ekki, sko. Ég kem ekki að daglegum rekstri áfram Ísland, er ekki inn í þessum umram, ég bara þekki ekki hver upphæðin er. Þetta er frá þúsundum einstaklinga og fyrirtækja frjáls framlög, sem er bara mjög öllegt.
3: Og þarna heyrðum við í Júlíus Ívik og Ólafsinni fulltrúa áfram Ísland en þátturinn í heildverður að gengulegur á vísiðalokinni beinni útsendingu við mælum með á horfi. Forstjóra landsins gerða gott í fyrra en 14 þeirra voru með meira en 10 milljónir króna á mánuði í útsvarsskyldar tekjur. Sá launahesti fékk rúmlega 46 milljónir króna á mánuði en það Árni Sigurðsson, aðstoðarforstjóri JBT Marel sem var launahestur Íslendinga árið 2025. Þetta kemur fram í tekjublaði frjálsrar verslunar sem kom út í dag. Nú farið er yfir ýmsar starfsgreinar í umfjöllum Ísis en sé litið til íþróttafólks til að mynda. Reyndist hestamaðurinn og fyrrverandi landsliðsþjálfarinn Sigurbjörn Barðarsson, íþróttamaður ársins 1993 vera tekjuhæstur. Þá voru tveir þjálfarar úr bestu deild karla í fótbolta með hærri tekjur en formaður KSÍ. Þeir Halldór Árnason, fyrrverandi knattspyrnu þjálfari Breiðabliks og Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR í fótbolta. Allt tekjumálin á Vísi. Nú, óperusöngkonan Alexandra Tjernyshova var fengið til þess að syngja fyrir hóp ferðamanna ofan í Vatnsfelli og Snæfellsnesi nú á dögunum. Henni til mikillar undrunar var Hollywoodstjarnan Nicole Kidman meðal fólksins. Í samtali við lífið á Vísi segist hún hafa sungið fyrir hópin íslensk söng og þjóðlög og sagt frá sögu þeirra sem Hollywoodstjarnan mun hafa verið afar hrifin af. Nú aðal meðferði í Reykholtsmálinu svo kallaða framhaldið í dag, þrír sakborningar fara fyrir dómara, en alls eru sex ákærði í grófu ofbeldismáli. Fréttamaður sínar fylgist með dómsal og má finna fréttur um máli að vef okkar vísi auk þessum ítarlega verður farið yfir daginn í kvöldréttum klukkan 6:30. Nú en næstu fréttur verður svo sagðar á bylginu klukkan 4:00, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
7: Segjum já.
6: 29. ágúst.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýjanlega til Gullbylgjan á 909. Áfram heldum við með tónlistina og hér er framöndan hljósetinn Tótó. Við erum í Paul Young, það er ekki langt í 10cc og Katarínu and the Waves á þessum klukkutímanum. Erum sömulis í Lulu, Chic og Eagles eru líka með

0: Þetta er sinni inn í sannig Paul Young og lægið heitir Every Time You Go Away og svo koma hér 10cc, Katarina the Waves og Bill Withers eftir stuttastund og UB40 á samt Chrissy Hines.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ert þú á leiðin í kvennu í haust? Leið 11 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst kvennaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
5: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í vestunum Elko og elko.is. Elko.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
9: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kólumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
10: Veistu hvað einfalt að nota postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
11: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Rennuhreinsun. Glersýn.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

þetta er hann Bill Withers. Og lagið heitir Ain't No Sunshine. Er þetta geta bestu lögum sögunar, segir mér þá. Áfram með The Queen eftir stundastund, en fyrst er það hljónsettin UB40 ásamt Chrissy Hynde úr Pretenders. Hér er I Got You Babe.

0: Champions á gullbylginni 909. Það maður halda áfram með Lulu, George Michael og Chic eru hér á leiðinni og Eagles.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Sykurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bigó. Gerum þetta saman.

0: James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
2: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.

alltaf gaman að rifja þetta lagu frá Nile Rodgers og félögum í Sheep. Þetta lag sem heitir Hello Freak. Á gullbygginni þeirra klukkan að nálgast fjögur. Ég til bara að guðmund svona að þakka kjærlega fyrir smikið þennan ágæta þriðjudaginn. Við verðum aftur saman, hress og kát á morgun, strax eftir klukkan eitt. En Páll Sævar, hann verður á vaktinni sinni, hér átta í fyrramálið. Það er það sem best og njótið þess sem eftir lifi dagsins.

0: besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
3: Nú eru notaðir dagar í dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í dóma og láttu drauminn rætast.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
7: Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
10: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
11: og svo ákveða.
10: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
12: Já!
13: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kostnaður vegna hugsanlegrar aðildar að Evrópusambandinu virðist mjög á reiki og mismunandi fjárhæðum haldið á lofti af jáhreyfingum annarsvegar og neysinum hinsvegar. Áfram Ísland stendur við útreikninga að umrættur kostnaður gæti hlaupið á 50 miljörðum gengi Íslandi í ESB og vísasamtökin í fréttatilkynningu á bug fullyrðingum Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra að þessi upphæði sé ekki nándar nærri því sem gæti komið út úr viðræðum sé vitna beint í hana. Nú 8 miljardar og 20 hafa einnig verið nefndir en málið greinlega funheitt eins og heyra mátti kraftmiklum skoðanaskiptum, já og neyhreyfinga í pallborði í beinni útsendingu á Vísi í dag. Já, og í pallborði mættu fulltrúar Evrópureyfingarinnar já til að sjá heimsýnar og áfram Ísland til að ræða vítt og breytt kosti og galla ESB aðildar. Þátturinn í heild nú aðgengilegur á Vísi, við mælum með áhorfi og svo verður einnig fjallaði máli í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Nú, þremur erlendum ríkisborgurum sem hafa ítrekað komið við sögu lögreglu undanfarna vikur hefur verið vísað úr landi og þeim bannað að koma aftur til Íslands næstu 7 árin. Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bifreið fólksins á suðurleið á 50-dagskvöld vegna grunsum hraðakstur. Ökumaðurinn framvísaði ökuskírteini en ekki reyndist unnt að bera kennsla á hina tvo þar sem þeim kváðust ekki verið með skilríki. Við nánari athugun kom í ljós að fólkið hafði meðal annars komið við sögu vegna dvalarleyfa og grunsum þjófnaði. Það var handtekið og bifreiðin færði á lögreglustöðuna á Blönduósi. Sunnefa Eir Einarsdóttir áfram tekjuhæst íslenskra áhrifavalda. Á eftir henni koma Snorri Rafnsson, betur þekktur sem vargurinn, Birgitta Líf Björnsdóttir og Ólafur Jóhann Steinsson, TikTok-stjarna og útvarpsmaður. Þetta kemur fram í tekjuhæstu áhrifavalda ársins 2025 í tekjublaði Frjálsrar Verslunar sem kom út í dag. Nú, það fjallaði málið á Vísi, en þar má lesa tekjuhæstu einstaklingana í ýmsum atvinnugreinum, forstjóra, bankastjóra, íþróttafólk og embættismenn, svo eitthvað sem nefnt. Og óperu söngkonan Alexandra Chernyshova var fengið til þess að syngja fyrir hóp ferðamanna ofan í Vatnsfjalli og Snæfellsnesi á dögunum. Henni til mikillar undrunar var Hollywoodstjarnan Nicole Kidman meðal fólksins. Í samtali við Lífið á Vísi segist hún hafa sungið fyrir hópin íslensk söng og þjóðlög og sagt frá sögu þeirra sem Hollywoodstjarnan mun hafa verið afar hrifin af. Nú næstu frétti vera sagðar á bylgjunni klukkan 5, þanga til finniði allt þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
12: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt er valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum.

0: eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
7: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
8: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
11: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
12: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
13: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
14: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Í allan dag þessi gömlu móður, gullnir og nýju.
19: Gullbylgjan.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni ævintýri.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Hefur þú prófað Indo-Italia? Við tryggjum gæðarháefni og frábæra þjónustu. Einstakur veitingastaður þar sem tvær heimsfrægar matargerðir saminast undir sama þaki. Kíktu til okkar á Engjateig 19.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Körfubílaleiga. Glersýn.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: 45 punkta skoðun.
1: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
9: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Rýmingarsala á Ramaskarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
12: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
13: Já!
14: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu orð Sigurðar Gunnars Ásgeirssonar elsta sakborningsins í Reykholtsmálinu svonefnda við skýrslutöku í Héraðsdómi Suðurlands í dag voru. Ég saklaus af öllum ákæruliðum, ég beitti engu ofbeldi né hótaði þolanda. Hann mundi eftir fæstu og vildi ekki tjá sig neitt sem varðaði dóttur hans Ingunni Rut sem ein af sex ákærði í málinu. Sigurður Gunnar hóf framburðinn með því að lesa það sem hann hafði skrifað sjálfur í bók en var síðan beðin að lokinni og segja sjálfur frá. Hann virtist afar tauga ósterkur. Silja Rún Sigbjörnsdóttir, fréttamaður okkar, hefur fylst með aðal meðferð ofbeldismálsins í dómsal í gær og í dag. Greinar hennar málum að finna á vísi og einnig kemur hún í myndveri í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og fer yfir það helsta sem fram hefur komið í þessu sérstaka máli. Kostnaður vegna hugsanlegrar aðildar að Evrópusambandinu verðist mjög á reiki og mismunandi fjárhæðum haldið á lofti af jáhreyfingum annars vegar og neysinnum hins vegar. Áfram Ísland stendur við útreikninga að umrættur kostnaður geti hlaupið á 50 miljardum gengi Ísland í ESB og vísa samtökinn í fréttatilkynningu á bug fullyrðingum Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra að þessi upphæði sé ekki nándar nærði því sem gæti komið út úr viðræðum, sé vitna beint í hana. Nú 8 miljardar og 20 hafa einnig verið nefndir en málið greinilega funheitt eins og heyra mátti í kraftmiklum skoðanaskiptum já og nei hreyfinga í pallborði í beinni útsendingu og vísi í dag.
15: Á hvaða tölu? Á hvaða forsendum?
16: Sem hafa verið með 0,2 0,4%
15: en ekki 1% byggir 20 miljardar
17: Júlíus, á framlögum annarra Norðurlanda.
18: Heyrðu, nú skulum við aðeins hafa ykkur hægjarnar, ég að stjórna þessum þætti.
14: Já, og í pallborði mættu fulltrúar Evrópuhreyfingarinnar já til að sjá heimsýnar og áfram Ísland til að ræða vítt og breytt kosti og galla ESB aðildar. Þátturinn í heildinu aðgengilegur og vísi og við mælum með áhorfi. Nú Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion Banka með 1,5 miljón króna meira í laun á mánuði næst launahæsti bankastjóri landsins. Þó eru tveir starfsmenn fjármálafyrirtækja á hærri launum en hann. Þetta meðal þess sem framkemur í tekjublaði frjálsrar verslunar sem kom út í dag. En á vísi máli sem tekjuhæstu einstaklingana í ýmsum atvinnugreinum, forstjóra, íþróttafólk, áhrifavalda, listamenn og embættismenn, svo eitthvað sé nefnt. og þremur erlendum ríkisborgurum sem hafa ítrekkað komið við sögu lögreglu undanfarna vikur hefur verið vísað úr land og þeim bannað að koma aftur til Íslands næstu 7 árin. Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bifreið fólksins á suðurleið á 50-dagskvöld vegna grunsum hraðakstur en við nánari athugun komu ljós að fólki hafi meðal annars komið við sögu vegna dvalarleyfa og grunsum þjófnaði. En næstu fréttir verða sagðar á bylginni klukkan 6 þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libbís, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
2: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Lítils breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
7: Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábæra viðtökur og nú eru aðeins tvær sýningar eftir í sumar, miðvikudagana 19. og 20. og 7. ágúst. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
8: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
9: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg,

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan.
8: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Nú er verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Gullbylgjan.
1: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Ný sending frá Nine Pine er komin. Tímalis hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design, Smáratorgi.
4: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
5: Kíkt á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Sem stoltur Íslendingur viljum búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
10: Áfram Ísland.
11: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
14: You can bring demons back to the human world.
13: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst. Útsalan er hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
15: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnarráð Íslands hefur gefið út mat á kostnaði við aðild að Evrópusambandinu en þar kemur fram að hugsanleg nettó framlög Íslands til ESB geti orðið 8-13 miljardar. Áður hefur verið greint frá því að áfram Ísland standi við útreikninga að kostnaður geti hlaupið á 50 miljardum króna. Réttu krónutala virðist ekki til og mjög reiki en 20 miljardar hafa einnig verið nefndir. Mismöndi fjárhæðum haldið á lofti af í áhreyfingum annars vegar og nei sinnum hins vegar. Nú en í samantekt stjórnvalda segir að mat megi leggja á raun framlag Íslands út frá ýmsum þáttum en sumir séu óvissu háðir en mynda að hluta skýrast samhliða aðildar viðræðum. Tekið fram að í samantektinni sé ekki lagt mat á óbeinan ávinning eða óbeinan kostnað af mögulegri aðild. Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion Banka er með 1,5 miljón króna meira í mánaðalaun en næsta launahæsti bankastjóri landsins. Þó eru tveir starfsmenn fjármálafyrirtækja á hærri launum en hann. Þetta er meðal þess sem kemur fram í tekjublaði frjálsrar verslunar sem kom út í dag en fréttamenn á Vísi hafa verið að glöggva sig á þessum tölum og má lesa tekjuhæstu einstaklingana í ýmsum atvinnugreinum forstjóra íþróttafólk listamenn áhrifavalda og embættismenn svo eitthvað sé nefnt. En lítið þessu næsta þá helsta sem verður í kvöldfréttum er sínar. Við ætlum að hefja kvöldfréttinnar á því að fjalla áfram Reykholtsmálið svo nefnda en annar dagur aðal meðferða fór fram í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Silja Rún Sigbjörnsdóttir fréttamaður okkar, hún hefur setið aðal meðferðina og mætir í myndir þar sem hún fer svona yfir helstu atriði sem komið hafa fram í þessu margt óvenjulega ofbeldismáli. Nú á morgun kynir peningastefnunefnd stýrivaxta ákvörðin sína. Viðskiptabankarnir spá þriðju hækkuninni í röð og velta það miklum áhyggjum víða. Þar á meðal í byggingariðnaðinum. Nú Smári Jökull Jónsson fréttamaður hann verður í beinni útsendingu með verktaka og þeir ætla að ræða stöðuna og hvað hækkun myndi þýða fyrir bransann. Og svo það Berghildur Erla fréttamaður sem að stýrði pallborði ESB-mál á Vísi í dag í beinni útsendingu á þriðatímanum. Hún fékk til sín fulltrúa já og nei sinna til að eiga skoðunarskipti og það verður að segjast eins og er. Þau hörðu mjög heita á köflum í myndveri og við fáum að sjá svona brota því besta í fréttatímanum. Nú svo ætlum við að fjalla djúpfölsuð myndbönd þar sem ímynd þekktra einstaklinga er notuð til að villa fyrir fólki. Að sög sérfræðinga hjá Defend Iceland fjölgar slíku myndefni ört þetta áhugavert mál og að gera að fylgjast með þessari frétt. Nú Reykjavíkuborg fagnar í dag 240 ára afmæli og verður haldið upp á það á menningarnótt á laugardag. Við sjáum myndir frá blaðamannafundi borgarstjóra þar sem afmælinu var fagnað í dag. Og svo það skottfréttin okkar og hún kemur í kvöld frá okkar Einarsanna Kristjáni Má sem segir okkur frá hundahóteli í Húnaþingi, mjög sætt frétt og svo skiptum við yfir í sportið en þar verður rætt við fótboltamanninn Jón Daða Böðvarsson sem hefur lagt skóna á hilluna og svo heyrum við einnig frá Breka Hrafni Árnasyni sem markvarður Benfica í handbolta. Ísland í dag verður pólitískt, það pallborðið sem að þar verður og ég hvet ykkur til að fylgjast með. En framundan fjölbreyttur fréttatími á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
0: Aftur ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
18: og svo ákveða.
0: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: stefnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til þess að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
6: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
7: Ó, áttu eftir að upplifa hóli hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar, áttu Taj Mahal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgunsólinni, áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: pink.
1: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkens tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
4: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
7: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
9: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
4: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Það er svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
7: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Heisland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heisland skeifinni 8 og heisland.is.
13: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
14: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
15: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
16: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
18: Gluggar og hurðir. Ítex.
19: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
0: Hafðu það huggulegt með hestagille. Íke.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Hvað með pilsur og pulsur?

0: Þú fært betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Vegavegi 182, Smáralind og epli.is
5: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
8: Hvað í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
13: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
14: Fixoni barnaföt. Mjúk, vottuð gæði. Líndesign, Smáratorgi og líndesign.is
15: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
18: Varahlutir, olíur, efnavör.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
2: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: fyrsti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
4: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
12: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónahvarf 3.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
14: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.

0: máling. Það segir sig sjálft.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
3: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
4: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
11: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakentum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastaðnum, Engjategi 1905 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
0: Ekki missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
8: Saga okkar hefst árið 1890. Og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
10: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
11: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Selonlæf.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
16: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
17: Enski boltinn er komin í sölu, tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
18: Breaks over, pásan búin. Tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifinni 6 og everest.is.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
9: Fóreldrar okkar skila okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
10: Áfram Ísland.
11: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
12: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
16: Leap Motor B05 Design mættur. Sportlegur rafbíl með öllum búnaði og einstök gæði á lægsta verði landsins í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Komdu og reynstu okkur. Ísband, Mosfellsbæ.
0: Bestu lög allra tíma.
17: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senalife.
7: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
9: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: Rapid, Austurstræti 3.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
3: Áttu eftir að upplifa hóli hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar. Áttu Taj Mahal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgunsólinni. Áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Gamla bíó og Dún og Friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
5: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
6: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
8: Fjárfestum í bata. Samhelni.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Sjónaukaða færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
15: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
5: Við elskum þessa hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
10: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
11: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
12: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Bóði Klaka, Senolife.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
15: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
16: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
17: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Parti Landholtagörðum.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: allan sólarringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garminbúðin Ögurhvarfi, garmin.is.
1: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
4: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
5: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
6: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn, Faxafeni 8.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Markastorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér.

0: vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
1: Leap Motor BNR 5 Design er mættur. Sportlegur rafbíl sem skartar einstakri hönnun á ótrúlegu verði. Verð með öllum búnaði aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Líttu við og reynsluöktu glænýjum Leap Motor BNR 5. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að koma til Aþenu. Hún er svo yndisleg. Áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn. Áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
4: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem er í app

0: rúv.is.
1: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnavörur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is.
2: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
3: Ert þú að leiðin í Borgó í haust? Leið 6 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Borgarholtsskóla og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðlum allt land. Gjafabréf.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Reistu samloka með skinku, osti og hamburgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
6: Og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: You fall in love.
9: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
11: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan
2: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
4: Það sem býr að handan vill komast yfir.
5: Looks like there's something stuck in here.
4: Insidious, Out of the Further, væntalegi bíó, 20. ágúst.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
8: Áfram Ísland.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur, Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það, saminust að segja já, Evrópuhreyfingin.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Ali Barbecue.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppaþorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka muslimlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
8: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
9: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.